0: آپ چٹھی لکھتے ہیں پہلے انہوں جی چٹھی لکھن خبریں ڈر جان ٹھیک ہو جان کہ مہاراج سچے پاتشاہ نو ایوں چٹھی لکھو بھی دیکھو ہوں تک اسی ٹلے رہے ہیں کیوں اسی بڑا غمگین ہو گئے ساڈے پہلے بندے تسی بڑے مار دیتے اس طرح چٹھی لکھی آپ
1: نت بگاڑ کر سنگھ سدھارے
0: سو ساڈا یہ علاقہ ہے تھوڑے سنگھ روز ایتھے کوئی نہ کوئی کام خراب کر جاندے ہیں بندے مارتے کھیتیاں کدے خراب کرتیاں ہالا بھراؤندے نے اسی جردے آئے ہوں تک
1: لوٹ کوٹ کرکھی مانو مارے
0: کیونکہ روز بھج جاندے نے لٹتے نے کٹتے نے کھیتی نوں تے بندے مار دیندے نے
1: تم نے ترو پھر ہم ہارے اب باجیں گے لوگ کرارے
0: تسی نہیں ٹل دے اسی دیکھ کے کئی باری دیکھیا ہوں اسی ہار کے یہی فیصلہ کیتا ہے کہ لوہے دے نال لوہا کھڑکائیے آ کے تلواراں کھڑکن جنگ ہووے
1: نہ تائت کو پائے نہ پھیرے بیٹھے رہو ہرکھ جت ڈیرے
0: نہیں تو دیکھ لو بھائی جنگ ہوے گا ساڈا تہاڈا جویں پہلا ہویا سیگا ہن بھی اسی طرح ہی ہوے گا اتے نہیں تو تسی ساڈے علاقے وچ نہ آؤ نہ اپنے بندے بھیجو
1: سبا مجھار لکھو جب آئو شری کلگیتر سو پڑھوایو
0: جدوں سبا دے وچ چٹھی آئی مہاراج سچے پاتشاہ نے پڑھوائی چٹھی
1: سب راجے اکٹھے پن ہے کہ سین سکیلی تن بو دے کہ
0: سو سارے راجہ نے اس وقت پیسہ سینا شستر اکٹھے کر لے بڑی فوج اکٹھی ہو گئی
1: جات لڑیو پھر تم سنگ
0: سو کہندے سارے نے ہن سینا اکٹھی کیتی ہے پیسہ اکٹھا کیتا ہے فوجاں کٹھیاں ہو گئیاں نے برود گوڑی سب تیار ہے ہن اسی پھر تہاڈے نال جنگ کرنا چاہندے ہاں
1: رن پریا سن کے نپن کٹنگ
0: سو اس پرکار رن پریا میدان جنگ نوں پیار کرن والے سچے پاتشاہ سن کے راجا

0: ایسے سمون دشمن پہنچنا ہی نہ پاوے. آپ اگے بڑھتے ہیں, اگے بڑھ کے جا کے اتے لڑائی کر کے اتے ہی فتح پراپت کرتے. ہاں
1: دور آنند پور تو تج گئے راجن کے مقابلے پے.
0: آنند پور صاحب نو چھڈ کے دور چلے گئے, پہلے ہی جا کے رے اس وقت راجیاں نال مقابلہ ہویا.
1: ہت سنگرام ہوئے کر تیارے ہرک سمیت سچیت ادارے.
0: جنگ واسطے تیاری کر کے گئے نے, بہت خوش نے, سچیت ہو کے سارے گئے نے.
1: دوہرا امڈے دل دش دون کے کری تفنگ تیار.
0: دونوں پاسے دیاں فوجاں امڑ کے آ پئیاں ایک دوجے دے سامنے, آپ اپنی بندوقاں وچ بہت گولیاں بھر لئیاں, تیار ہو کے ایک دوجے دے سامنے آ گئے.
1: دستروں کر تج گئی ہن لگی تب مار.
0: جدوں مار دے وچ انہاں دی فوج آ گئی, دستروں ہاتھ دا نشانہ ہے, بندوق پکڑ کے نشانہ ٹکا کے بھئی میرا وہ سامنے ہے, میرا وہ سامنے نشان دتا کہ تسی سنگھ ہو ایک پاسے ہو کے جنگ کرو, اسی ایک پاسے ہو کے دیکھتے ہیں سارا جنگ, کیونکہ پتہ ہی سی کہ ہن جڑے انہاں دے خاص بندے تاں رہے نہیں ہے, تے سنگھ ادھروں اگے نالوں بھی زیادہ بڑے ہوئے نے, تکڑے نے. اس طرح مہاراج کہہ رہے یہ بھی تسی ایک پاسے جنگ کرو, اسی ادھر کھڑتے ہیں اچے ٹلے تے دیکھتے ہیں جنگ.
1: اچے تھل پر ہے تھترے دونوں دش کے دل کو لے.
0: اچے تھان دے اتے کھڑے ہو گئے دونوں پاسیاں دے دل جڑے نے ایک دوجے نے دیکھے ہے.
1: سنگھ آٹھ سہ ہوئے سودھانے دس ہزار گرپتی پٹ آنے.
0: اور سنگھاں دی شروع تو لے کے نیتی چھویں پاتشاہ تو ایسی ہے کہ جدوں بھی دشمن آیا ہے بندوقاں والے پہلے جان گے, ہزار دو ہزار جا ہزار اٹھ سو پانچ سو, ایتھے ہن اٹھ سو سنگھ بندوقاں والا گیا ہے, اگوں جا کے انہوں نے گولی چلاونی ہے, کیونکہ آدھے سار پہلے لڑائی ہلے دی ہوندی ہے, جے سٹ لیا آدھا سٹ لیا نہیں پھر نہ سٹیا, آدھے سار ہی جدو اٹھ سو گولی کٹھی چلی ہے تو کتنے ہی جانے مورلیاں کتاراں دے سپاہی ڈگ پیندے نے.
1: سنگھ اٹھ سہ ہوئے سودھانے دس ہزار گرپتی پٹ آنے.
0: اٹھ سو سنگھ ساودھان ہویا تو ادھر دس ہزار فوج پہاڑیاں دی آئی.
1: جوالا بمڑی کی تھر مالا چھٹک سار پرکاشی جوالا.
0: جوالا بمڑیاں بندوقاں تو پاو کے گھوڑیاں تے چڑھے ہوئے قطار دے وچ اٹھ سو بندہ بہت ہوں, اٹھ سو بندوق تھوڑی نہیں ہوں, تو اس وقت اٹھ سو گولیاں کٹھیاں جلا دیتیاں دس ہزار بندے دے.
1: کٹا جموں میں تڑتا جاگی کرکا برکت گل کا لاگے.
0: کہنے اس وقت کٹا جم جویں بدل دی کٹا چڑھ کے آدھی جوالا بمنی آؤں چلیاں گولیاں, تے اسی طرح ہی کہنے جی گڑے پیندے نے مانو گولیاں جا کے سراں وچ وجیاں کسے دے دل وچ وجی کسے گھوڑے دے وجی.
1: آئے کو پھر طوفان دے اگر کو مار گرا میں.
0: جیڑا بھی اگے ودھدا ہے پہاڑیا اون مار کے سٹ دیندے نے.
1: دیکھ پرس پر پنے پہاڑے اے ودیا سنگن میں پارے.
0: پہاڑیے جڑے نے وہ ایک دوجے نوں سپاہی دیکھ کے کہندے نے آ جڑی سنگھاں وچ ودیا نا لڑائی دی, آوندیاں سار گولیاں نال سواگت کردے نے, جڑا یہ انہاں دی ودیا بڑی کمال دی ہے.
1: آئے تو آئے پن ہتے نشانے نج بچائے کر بور پیانے.
0: گھوڑے پجا کے گولیاں چھڈ کے پھر ایک دم گھوڑا واپس پجا کے لے جانا, انہاں دی مار تو باہر ہو جانا, پھر بندوقاں بھر کے پھر آ جانا, یہ انہاں دی خاص ودیا ہے.
1: کر ہنکار خالصارے دے اولڑ پرے اگر کو تدے.
0: ہن خالسا جی نوں وی تھوڑا ہنکار ہون لگ پیا, بھئی اسی تاں بڑے تکڑے جوڑے ہاں, یوں کر کے وہ پہاڑیاں دے پیچھے پی گئے.
1: بھیم چند نج انگ بچائے رل کے سنمک سکے نہ آئے.
0: بھیم چند جی نوں اپنی جان پیاری ہے, وہ اپنے انگاں نوں بچاؤندا ہے, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
1: ਭੂਮ ਚੰਦ ਹੈ ਉਪ ਚੰਦ ਹਲੂਰੀ ਧਾਇਓ ਦੇਵ ਸ਼ਰਨ ਕੋ ਸੰਗ ਮਿਲਾਇਓ।
0: ਉਪ ਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇਵ ਸ਼ਰਨ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
1: ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਰਣ ਕਾਲਾ ਛੂਟਤ ਗੁਲਕਾ ਨਾਦ ਕਰਾਲਾ।
0: ਰਾਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ।
1: ਸਭ ਸਿਪਾਹ ਕੋ ਆਗੈ ਧਰਿਓ ਆਪ ਵੀ ਲੜਨ ਹੇਤ ਮਨ ਕਰਿਓ।
0: ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
1: ਉਤ ਤੜਾ ਬਲ ਸ਼ਬਦ ਤੁਫੰਗਨ ਗਿਰੈ ਸੂਰ ਲਾਗੀ ਜਿਨ ਅੰਗਨ।
0: ਤੜਾ ਭੜ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਦਾੜ ਕਰਕੇ।
1: ਰੁਦਰ ਨਿਕਸ ਛਿਤ ਰਕਤ ਵਿਸਾਲਾ ਲਗੇ ਕਰਾਹਨ ਘਾਇਲ ਜਾਲਾ।
0: ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ।
1: ਹੁਣ ਚੰਬੇਲ ਆਨ ਕਰ ਲਰੇ ਆਯੁਧ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਹਾਰਨ ਕਰੇ।
0: ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਚੰਬੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੜਿਆ।
1: ਕੁੱਲੂ ਕੈਂਠਲ ਕੈ ਜਸਵਾਰੇ।
0: ਕੁੱਲੂ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ, ਕੈਂਠਲ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਜਸਵਾਲੀਆ ਰਾਜਾ।
1: ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਿਓ ਬਲ ਭਾਰੇ।
0: ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੜਿਆ।
1: ਹਿੱਤ ਤੇ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਅਗਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਗਨ ਬਾਨ ਪਰਾਰੇ।
0: ਇਹਦੋਂ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਨੁਖ ਵਿਦਿਆ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹਨ, ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ।
1: ਤਿਸ ਛਿਨ ਭੇਜਿਓ ਨਰ ਗੋ ਸਾਈ ਸਕਲ ਖਾਲਸੇ ਦਿਓ ਸੁਣਾਏ।
0: ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੇ।
1: ਵਧੂ ਨਾ ਆਗੇ ਥਿਰ ਹੈ ਲੜੋ ਜਵਾਲਾ ਬਮਣੀ ਛੋਰਨ ਕਰੋ।
0: ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
1: ਸੁਣਿਓ ਹੁਕਮ ਕੋ ਟਿਕ ਟਿਕ ਲੜੇ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੈ ਫਟ ਫਿਰੇ।
0: ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੇ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ।
1: ਮਿਲ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਿਕਾਲਿਓ ਹੇਲਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰ ਰੋ ਰਹਿ ਮੇਲਾ।
0: ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਧਰੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭਜਾਇਆ।
1: ਧੁੰਦ ਪਟੋਲ ਪਟੈ ਬੋ ਬਾਜੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਸੁਨਤ ਫਟ ਗਾਜੇ।
0: ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਬਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਮਾਰੂ ਬਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਣੇ, ਟੂਟੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਦਕ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਲੜਦੇ ਨੇ।
1: ਨੱਟ ਜਿਮ ਉਛਲੇ ਛਾਲ ਛਲੰਗੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਸਿਪਰ ਕਿਰਪਾਨੈ ਨੰਗੇ।
0: ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਢਾਲਾਂ ਪਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨੱਟ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜੀਗਰ, ਜਿਵੇਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹਨ।
1: ਓਰੜ ਪੜੇ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਸਿੰਘਨ ਲੱਗ ਪਹੁੰਚੇ ਬਲ ਭਾਰੇ।
0: ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀਏ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਤਕੜਾ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ।
1: ਸੇਲੇ ਬਰਛੇ ਆਨ ਚਲਾਏ ਸਿੰਘਨ ਸਨਮੁਖ ਕਾਵ ਸੁਖਾਏ।
0: ਸੇਲੇ ਬਰਛੇ ਸਭ ਚਲਾਏ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਖਾਧੇ।
1: ਥਾਂ ਨਾ ਤਜੀ ਅਰੇ ਰਣ ਰਹੇ।
0: ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹੇ।
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇਰੇ ਪਗਨ ਦਹੇ।
0: ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
1: ਕਾਲੀ ਹੇਲ ਝਾਲ ਫਟ ਖਰੇ ਇਤਨੇ ਬਿਖੈ ਸਿੰਘ ਰਿਸ ਭਰੇ।
0: ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ।
1: اتنے بکھے سنگھ رس بھرے خڑگ میان تے کھینچ نکارے.
0: انہوں سنگھ بیر راس چ آ گئے, آپ اپنے سری صاحب کڈ لیا, تالے پکڑ لے تے جنگ کرن لگے.
1: ترت فرت کر ہتے ججارے,
0: ترت فرتی دے نال ہی اس وقت انہوں نے کنے ججار جوہدے مار دیتے.
1: جب دس بیس اگر کے مارے اتے کچک شترو ڈر دارے,
0: جدو دس بھی بندے انہوں نے مارے تا جڑے پہاڑیے سی وہ پیچھے نو ہٹ گئے.
1: دیکھت پیو خالسا آگے موہرا چھوڑ پہاڑی بھاگے.
0: خالسا جی پھر اگے ودھ گئے, ہور جدو کچھ بندے انہوں نے مارے گئے. جدو اس طرح حملہ کیتا دوڑ کے, اس وقت پہاڑیے بھی دوڑ گئے, پہاڑیے بھی پیچھے نو دوڑ لے, سنگھ انہوں دے پیچھے دوڑ لے.
1: پری گیل میں ٹلے نہ ٹالے کھڑکے او کھڑگ کرال بسالے.
0: ہن مہاراج نے کیا سی, جنہ مرضی کچھ ہو جائے مورچا نہ چھڈیو, اپنا اگے نہیں ودھنا ہے, نقصان ہے ادے اپنا. پر ایتھے آ کے جدوں تھوڑا جا ہویا حملہ دیکھا کہ اسی جت رہے ہاں, پہاڑیے بھج رہے نے, سنگھ گرو صاحب دا بچن بھول کے پہاڑیاں دے مگر دوڑ لے.
1: جب جد جاگا کٹے سیس باگا,
0: جدوں چنگا جنگ چلیا اس وقت سارے دے سر جڑے سی وہ کٹ دیتے انہاں دے کپڑیاں سمیت.
1: بڑے کھگ دھارا جتھا کاٹ آرا,
0: جویں لکڑ نوں آرا وڑدا ہے اس طرح سارے نے اپنی سری صاحب نال انہاں دے خاتمے کیتے پہاڑیاں دے.
1: گرے جد سورا نرپے نند کورا,
0: تو اس وقت بہت سارے سورمے جڑے ڈگے, نرپے نند راجے دے جڑے پتر سی راج کمار جڑے بڑکا مار دے آئے سی پچھوں, وہ سب جھوٹے پی گئے.
1: گرو دیکھ دورنگ پیو جنگ پورنگ,
0: مہاراج دوروں دیکھ رہے نے بڑا بھاری جنگ ہو رہا ہے.
1: کڑا کاڑ ماچی دمی شرون راچی,
0: کڑا کاڑ گولیاں چلیاں, بہت جنگ ہویا, زمین ساری خون دے نال بھر گئی ہے.
1: بجے ڈوگرانے تجیو کھیت بانے,
0: اس وقت پہاڑیے سارے بھج لئے, انہوں نے میدان جنگ نو چھڑ دیتا ہے.
1: جب سنگھ تھائے پہاڑی پلائے,
0: جدو سنگھ بھجے انہوں والوں پہاڑیے بھی اگے اگے دوڑ لئے.
1: تجیو نہ گیلن ڈرے ناتھ سیلن,
0: اس وقت سنگھا نے پیچھا نہ چھڈیا, پہاڑیے راجے بھی ڈر گئے.
1: نہ آگیا گسائی اگارے سدائے,
0: آگیا نہیں سی پادشاہ جی دی اگے جان دی, پر پھر بھی سنگھ بچن نو بھول کے اگے ود گئے.
1: سو باتیں بھی ساری نہیں یاد کرے,
0: وہ جڑا بچن کیتا سی مہاراج نے وہ بھول کے بسار دیتا بچن, اس کر کے اگے ود گئے سارے.
1: گرو جی بیچارے مہا اے ہنکارے,
0: مہاراج نو اس گل تے بڑا اعتراض آیا, جدو کہا سی بھی اگے نہیں ودنا یہ ود گئے نے, یہ مطلب ہنکارے گئے نے, سنگھ بڑا ہنکار ہے انہوں, ساڈا بچن کیوں نہیں منیا.
1: بڑی جیت پائی پائے چلے جات تائے,
0: بڑی جیت پراپت کر لی جدو بندے بھجی گئے نے, پیچھے کانوں دوڑنا ہے, ہوں پیچھے دوڑی جا رہے نے.
1: اٹھے آپ سوامی چڑے تیج گامی,
0: مالک جی پھر آپ اٹھ کے گھوڑے اتنے سوار ہو کے شری آنندپور صاحب والوں واپس مڑ گئے.
1: اینگ رنگ نیلا شنگارے ہو چھبیلا,
0: گھوڑے دا رنگ سی نیلا شنگاریا ہویا سی چھبیلا سونا گھوڑا.
1: پرے پنت پاچھے بڑی چال گاچھے,
0: پچھلے پنت چلے پا پچھلے دستے شری آنندپور صاحب وال چلے نے, گھوڑے نو بہت تیز جڑا کے, جے اج سنگھ میرا بچن نہیں مندے, جے یہ میرے ہوندے ہی نہیں میرا بچن مندے, بعد انہوں نے کی للر لاؤنے, بعد چ کی بچن منن گے. اس کر کے ستگرو نے کیا تھوڑا جہا کھچنا چاہیے سنگھاں نوں تاکہ اگے واسطے بچن مان لیا کرن گے.
1: تو تیاگے لڑائی چلے جات تائے,
0: تو لڑائی نوں چھڈ کے ستگرو مہاراج پیچھے مڑ گئے.

0: سپتی نس میں ست گر من بھاوت کر کھان
1: من پاؤں بھوجن چھک کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ

0: کروئے
1: میں پوچھا سی بھی جب جنگ کرن جانے ہیں آپ تنخ دی ٹنکار کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں کہنے تسی اپنے بدھی مطابق جواب دیتا ہے پر اصلی گل تو یہ ہے کہ جدو آپ ٹنکار کرتے ہیں نا تنخ دے چلاؤن تو پہلا ادو جڑے دیو ہندے نے شکتیاں ہندیاں نے سجے ہاتھ آ جاندیاں نے اتے میدان جنگ دے وچ جدو ٹنکاری ہو کے چلتا جیو ٹنکار کر کے چلتا ہے تو ادو انہوں جت پراپت ہندی ہے
0: جو بے اجمیر شاہ کی کنیا ہوئے بت آئس کو لے کر سوئے
1: ہوں کہنے جڑا تمباکو دی جھوٹ دی گل چلی ہے کہ تمباکو کتوں چلیا ہے کیوں نہیں گرہن کرنا چاہیے کی گناہ پاپ نے کہنے راجا جڑا ہویا نا اجمیر شاہ وہ دی ایک لڑکی ہوئی ہے وہ پتا دی آگیا لے کر کے چاہتی سی شادی کرنی
0: کہت کنت کے کرن نیار ہے کھوجن کرے نہ نسچے دھار ہے
1: تو کہنی سی میں آپ کنت نو پالنا ہے آپ دیکھنا ہے تو آپ شادی کرنی ہے جتھے میری اچھا ہوئے گی میں شادی کرانگی
0: کھوجن کرے نہ نسچے دھار ہے
1: تو نسچا نہیں کر دی کھوجنا کر دی ہے کہ میں آپ اپنا پتی چننا ہے
0: تب بسال کو تاپت جوئے تیج سیت مم پتی وے سوئے
1: وہ کہنی میں کسی عام ویکتی نال شادی نہیں کرنی بہت کوئی تپسوی بندہ جڑا ہوئے نا بھگتی کرنے والا اس بندے نال میں شادی کرنی ہے یہ انہیں اپنے من دے وچ دھارن کر کے اپنے پتا کولے اپنی گل ظاہر کیتی ہے
0: جت رہی بپرے کہیرا جن تن تاپیو موت بڈیرا
1: ایک برہمن سی بڑا تپسوی سی انہیں بہت بھاری تپ کیتا یہ سی مسلمان اجمیر شاہ ہونی وہ برہمن ہوئے چاہتے کہ یہ تپسوی بندہ ہے یہ شادی کیتی جاوے
0: وید منتر ہستا مل جائی دڑ تپ رہے اچھ بیتی مائی
1: تو وید جڑے منتر سی گے انہوں ہستا مل ہوندا ہے ہاتھ دے اتنے اوڑے وت پے سامنے نظر آؤ پاپ کنٹھ سی بےداں دے سارے منتر سو بہت بھاری جڑا تپ سی انہیں کیتا ہویا سی تپ دی شکتی یہ بہت زیادہ سی
0: راہک کرکھی باڈ لے جاوے بین بین دانے تے لے آوے
1: کہندے پھر یہ کی کردا سی جدو زمیندار اپنی کھیتی وڈ لیندے سی ادو بعد جڑے کنک دیاں بلیاں کھیتوں وچ رہ جاندیاں سی وہ چن کے لیا کے انہوں چ کنک کڈ کے وہ آٹا پیس کے وہ روٹی کھاندا سی
0: جس بلوک اجمیر کمارے تپ بسال کی ند جن پارے
1: انہوں دیکھ کے اجمیر شاہ دی لڑکی نے جب دیکھا کہ بہت بھاری تپ کیتا اس ویکتی نے انہیں شادی دی اچھا اپنے پتا نو دس دتی
0: بد بلتے کر بے بد پایا تسی بپر سو بیاہ کرایا
1: بڑی اپنی بدھی دے بل کر کے اپنے پتا نو کہے کہ جورو جبری کیویں نہ کیویں اس برہمن دے نال انہیں شادی کر لئی
0: تجبر کے رات دچتائی میتھن کرے دھرم بن سائے
1: تو اس کر کے من دے وچ بڑی دو چتیائی کھڑی ہوگی برہمن دے کہ میں تو شادی کرنی پہلی گل تے مسلمان

0: سبا سرب کوین بکے اس بد پیو سنباد تن تن سب ایک ہے ہردے ادک احلاد
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئے گرو روپ گرو خالصہ ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار پرسنگ دے وچ ست یوگ تریتا دواپر کل یوگ انہوں نے سمے میں ورتن والے ورتارے نو سرون کیتا ہے کل یوگ نے پاویں دسیا کہ میرا سما بہت خراب ہے دنیا دے لوگ بہت غلط آدتاں جنہاں نوں ہون گیاں سواداں دے وچ لوگ فسے ہون گے پدارتھ اکٹھے کرن گے پر ایک گل دی بہت وڈی چھوٹ دتی ہے جیڑا بندہ کرماں بھاگاں والا ہوے گا جیڑا انہاں سواداں نوں چھڈ کے میرے سمے وچ نام جپے گا وہ کلیان بھی بہت چھیتی ہوے گی اور کسی چیز کا پھل نہیں ملنا تائیوں مہاراج نے بچن کیتا ہے کرم ترم پاکھنڈ جو دیس ہے تین جم جا گاتی لوٹ ہے نربان کیرتن گاؤ کرتے کا نمکھ سمرت جس چھوٹ ہے سو کلیوگ نے بھی یہی بچن کہا کہ میرے سمے وچ جے کوئی تھوڑا ماتر بھی آکھے گا واہے گرو وہ دا پلا بھی ہوے گا اتوا جے کوئی انتم سمے بھی نام جپے گا وہ بھی ترے گا سو اس طرح بیکری بانی مدما پسنتی پرا بانی دا ذکر کردیا پرسنگ سنپورن ہویا سی آؤ اگے سرون کرتے ہاں مہاراج دے 52 کوی اتے بچن بلاس سونے ڈنگ نال بانی دی مہما پیار ستکار نال سرون کریے رسنا نو کرو پوتر گج کے آخو ست نام شری واہے گرو ست نام شری واہے گرو
0: دوہرا سبا سرب کوین بکے اس بد بھیو سنباد
1: پچھے بھی جو بیتے ہوئے پرسنگ سارے لنگ چکے نے انہاں وچ کویاں دے نال گراں نے سنباد کیتا بچن بلاس ہوئے اس طرح سارے بچن بلاس اگے بھی ہو رہے ہن
0: تن تن سب ہی کہے ہردے ادک احلاد
1: سارے جانے کہنے تن تن شری گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج تن ہو سچے پاتشاہ سارے دے منہ دے اندر بڑا ہی آنند آیا انہاں بچنوں نوں سن کے کہ کل یوگ دے وچ کنا مہاتم ہے نام دا
0: جو پئے اٹھے پربھو مندر کو گئے
1: مہاراج پھر اٹھے سنگت وچوں اٹھ کے اپنے محلوں ول گئے
0: نانا رس آہار اچ لئے
1: نانا پرکار دے بھوجن چھکے
0: ان پریانک پر کریو آرام
1: پھر سندر سونے پڑنگ دے اتے بشرام کیتا
0: ام سنباد کوین ابرام
1: اس طرح بڑا سندر سنباد کویاں دا ہویا ہے
0: دیش بدیشن میں کوی گنی آوے چلے سو کیرت سنی
1: دیشاں بدیشاں دے وچ گنی کوی جڑے نے جنہاں وچ گن بہت ہے پر قدر نہیں ہے کتے جدوں پتہ لگتا ہے کہ کلگیدر مہاراج کویاں دی بہت قدر کردے نے تاں وہ سارے اکتر ہو کے مہاراج جی دے پاس آؤندے ہن
0: درب کروڑوں لگ ਜਗ ਬਖਸ਼ੰਤੇ।
1: ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਤੱਕ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ, 50,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, 1,00,000, 2,00,000, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਰੋੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ। ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਣ, ਸੋ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
0: ਯੁਗ ਲੋਗਨ ਕੇ ਸੁਖਨ ਲਬੰਤੇ।
1: ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ।
0: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਕਵੀ ਇੱਕ ਆਇਓ।
1: ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ।
0: ਕਰ ਕੀਰਤ ਕੋ ਕਵਿਤ ਅਲਾਇਓ।
1: ਇਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ ਹੈ।
0: ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਥਮੋ ਕੀਨ ਪਰਣਾਮੋ।
1: ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ।
0: ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਏ ਸੁਜਾਸਿਆ ਬ੍ਰਹਮੋ।
1: ਫਿਰ ਬੜਾ ਅਭਿਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਜਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
0: ਕਬਿਤ ਜਾਹੀ ਓਰ ਜਾਉ ਅਤ ਆਦਰ ਤਾਂ ਤੇ ਪਾਉ।
1: ਹੁਣ ਕਬਿਤ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਰਚਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਨੇ, 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ,

0: گناہ دے اوپر رکھو
1: سو میرا نت ملیو موئے من تن موئے تس آئے
0: او میرا سکھ ہے وہ مینوں روز ہی ملیا ہویا ہے من تن کر کے وہ میرا سکھ ہے
1: مرنے کا سہسا نہیں جیون لینا نام
0: ہن ایک بندے او نے سنسار دے اندر کہ مرن دا انہاں نوں ڈر ہی نہیں انہاں دے اندر بالکل ڈر نہیں جیویں مہاراج نے بچن کیتا نا جس کے سر اوپر تو سوامی سو دکھ کیسا پاوے اگے آؤں بول نہ جانا مایا مد ماتا مرنا چیت نہ آوے اتے ارتھ تو ویسے ہو رہا پر نال رلدا ملدا کر کے لایا بھائی کئی بندیاں دے من دے اندر مرنے دا سنسا ہی نہیں بھی میں مرنا بھی ہے پٹھے کام ہی کری جاندے نے کدے نام جپیا ہی نہیں ہے جنہاں نے
1: سبھی دکھ سنس کت میں موہے بگارا کام
0: وہ ساری زندگی سارے کام جڑے کرتے ہیں پٹھے کام موہ دے وچ فس کے کرتے ہیں موہ کر کے انہوں کا کام بگڑیا ہے موہ وچ کیونکہ جنہوں مرنے کا کدے پہ نہیں آیا جیونے کدے نام نہیں جپیا وہ سنسار دے لوگ آشکت ہو کے جنہیں جیونے نام نہیں جپیا انہوں مرن کا کوئی پہ نہیں سارے دوشوں وچ آشکتی دا کام دا تے موہ دا جی نے کام بگاڑ دیتا ہے الٹ کام بھی کہہ دے نے کہنے جیڑے بندے نے موت دا ڈر نہیں رکھیا آتے نام ہی جپیا وہ تو تر گیا جی نے موت دا پہ نہیں رکھیا ماڑے کام کیتے نے وہ بندہ نہیں تریا
1: آدے کی اپما برے بری خوشامد نت
0: کھا کے اپما کری جانی خوشامد کرنی پھر خوشامد کر کے کسی تو کھانا پھر اس طرح نہیں جہاں گلان نے کل جگ دے وچ اے ایسیا نہیں کرنی ایویں کھام کھا کھا کے پھر اپما کرنی بھئی بہت اچھا سی بھی اگے واسطے بھی آواں گے تیرے کو پھر بھی کھوائیں خوشامد کرنی مہاراج کہنے ایسیا گلان تسی نہیں کرنی ہن
1: برا بہت بولن ادک برا پربتی مت
0: بہتا زیادہ بولنا بھی ماڑا ہے اس کر کے ایک تو بہتا بولنا نہیں بہت نہ ہی بولنا روز کہنے سری آنند صاحب دے وچ ایک پربتی دا بہتا متر نہیں بننا پربتی ایسے ہی ہوندے نے
1: نام نہ چھوڑے شاستر ہت سکھ سمالا ہو
0: ایک تا میرا سکھ جے بننا ایک تا نام نہ چھڑے نام جپی جاوے جپی جاوے ایک شاستر نال پیار ضرور کریو شاستر دا ہمیشہ تیاگ ہی کردیا ہوں کیڑی چیز گرہن کیتی ہوئی ہے اشنان ہے تاں ڈردے نے سویرے نہیں اٹھتے شاستر دا تیاگ کری پھر دے نے کرپان چبھدی ہے سانوں اسی تاں نہیں پاؤندے نام بھی چبھدا نام بھی نہیں جپدے تو مہاراج کہنے پھر میرا کیڑا سکھ ہے جے نام جپے گا شاستر گرہن کرے گا ککار گرہن کرے گا پھر سکھ سمالا ہاں ہاں کہنے پھر میں انہوں ہمیشہ یاد رکھاں گا
1: مجھے ترک نہ کیجئے میری کرے نہ سو
0: مہاراج سچے پاتشاہ کہنے میری سو نہیں کدے کھانی اس کر کے جیڑی میری سو کھانی ہے نا یہ نقصان حجتاں تے ترکاں نہ کرے کدے بھی من دے اندر لوکاں نوں حجتاں کری جانیاں ترکاں کری جانیاں ایسا کرم نہ کرے سو اس پرکار ساتھ سنگت جی مہاراج نے بخشش کیتی ہے بہت کچھ سمجھاؤندے ہر روز ستگرو مہر کرے یہ کہنے سکھی این ڈونگی ہے سکھی ادا تو بتھیرے سکھ پھرتے ہیں دیکھ کے کئی بار من چاہتا اخبار بھی بیٹھے بتھیرے اخبار فوٹو دن والے سکھ آپ بھی بیٹھے ہیں ہور بھی بھائی دیوا لے کے لبھی ہے تو سکھ کتنے سکھ لبھتا ہے جی چن گن ہون اس کر کے مہاراج سچے پاتشاہ اگے بےنتی کریے مہاراج سانوں بھی سکھی بخشو نام کی دات بخشو جی سکھی نہیں بخشنی تو مہاراج سکھان کی دھوڑ بخشو گرسکھا کی ہر دھوڑ دے ہم

0: ایک دن پک ست گر کی مرضے سنگت ہاتھ جوڑ کی ارضے ساچے پاتشاہ اے کئی ہے چتر برن منڈت ہی لئیے اورب تین جگن کی بات سنی پرانن میں بکھیات سب کے سر پر ہوتے سکیت شمس موچ کو دھرت وشیش
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج کی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئی گرو خالصہ ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا بخشش کر رہے ہیں رہت مریادا دے وچ جو چار پرتا ہن ہوتا تمباکو آدک کتوں بنیا کیوں ببرجت ہے سو ان پرشنوں کا جواب دیتا ساکھیاں دے راہیں سنگت نوں کرتارتھ کر کے اس دے گوج بھاو نوں سمجھایا سو ہن سنگت نے بینتی کیتی ہے ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਆਓ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ।

0: क्यों पए एक दिन पिक सतगुर की मर्जी संगत हाथ जोड़ की अर्जी।
1: एक दिन सतगुरु महाराज जी की मर्जी जदों बहुत प्रसन्न बैठे होण ते भाई सिंघो कुछ पुछना पुछ लो। इस तरह गुरां दे इशारे विच समझ गए कि सतगुरु कुछ दसना चाहते हैं। जो किसी का प्रश्न है सारी संगत ने हाथ जोड़ के इस तरह गुरां दे अगे बेनती की है।
0: साचे पातशाह ए कहिए चतर वरण मुंडत ही लईए।
1: महाराज जी ये कृपा करके सानू दसो ये जे चारे वर्ण ने सारे खत्री ब्राह्मण सूद वै साधक और भी बड़े बड़े लोग ने ये सारे जने मुन ही ने मुंडत भाव हरेक ने केस दाढ़ी कट के बिल्कुल ही सफाया किया होया है।
0: पूरब तीन जुगन की बात सुनी पुराणन में बख्यात।
1: पहला जी तिना जुगों की गल है बख्यात प्रगट ही सुनी असी भाई इन्हों लोग अपने केस नहीं सन कटा।
0: सबके सिर पर उते सुकेश शमस मूच तो धरत विशेष।
1: सारे जने अपने केस रखते दाड़ा रखते सन हरेक जना अपने केसा की संभाल करता सी।
0: किस प्रकार सब मुंडन भय झगड़त अबै बंद पख ले।
1: हुए किस प्रकार मुंडन शुरू होया है झगड़े लोग क्यों ने कितों झगड़ा बढ़िया है इन्होंने वक्रे वक्रे पख लै ले और तरह तरह दिया वेदा विचों लाइना सुना लग पे कढ़ के जां होर थावां तों ये क्यों होया है।
0: जग होयो सगरो एक सारे जे बूझे कै श्रुति उचारे।
1: सारा जग इको जी बन गया जिन्हू देखो वो केस मुन्ने हुए ने दाड़ियां कट्टी फिरदे ने बिल्कुल चटम हो गए ने पछाण जी नहीं आउंदे कौन केड़ा है केड़े धर्म का है कोई पता लगता। वो मुसलमान हिंदू ने ईसाई भी हुए जे ने खत्री ब्राह्मण सूद वैस भी हुए जे ने कुल दुनिया ने एक ही रूप बना लिया है। इस करके सानू यह नहीं समझ लगती कि यह सारा जग ऐसा क्यों होया। जे पुछते हैं भी ये तुसी क्यों वाल कटाए ने पहला तो किसी ने कटाए नहीं है तो वह कोई सुरती वेदा की जां कोई होर अपने धार्मिक ग्रंथ विचों उचारण करके वो अपनी पंक्ति का आसरा लैके कोई उदाहरण दे देंदे असी चुप हो जाते
0: हैं। सुंदर स्वरूप ते करूप बन रोडे होत।
1: इना सोहना सुंदर स्वरूप हुंदा है एक रूप बना लेंदे ने रोडे बन जाते ने।
0: जैसे भूप दंड देत नैक ना शर्म है।
1: ये पुराने समय में राजे मौत का दंड जिन्हों देंदे सी इदों भैड़ा दंड कोई नहीं सी मन्या जांदा कि केस कट दिते जान मरन दे तुल फांसी दे बराबर गल वढ़न दे बराबर मन्या जांदा सी। ये लोग तो इउं लगते हैं भी जिवें सारिआं नूं ही फांसी हो गई होवे।
0: मल मूत बासन मलीन ते मलीन मां सिस नूं लगती उच नीच के चरम है।
1: वो जिहड़ा भांडा हुंदा नाई दा वो जिहड़ा उस तरह हुंदा है वो एक चमड़ा जिहा कट के उहदा लटकाया हुंदा वो बाहर एक ठीकरे जिहे च पाणी रख्या हुंदा है उहदे विच कूकर आ के पाणी पींदे ने कई कूकर पेशाब आदि कर जांदे ने वो गंदगी जी वाला भांडा जिहा उस तरह भ्यों भ्यों के फिर वह चमड़े के उत्ते चंगी तरह तिखा करता है जिहड़ा आउंदा उहदे मूंह लाउंदा है उहदे सिर नूं लाउंदा है। ये की इन्हां लोकां ने गिरावट वाले कर्म शुरू कर दिते है।
0: पाक मुख मूंड पै निपाक तो फिरावे नित।
1: ऐडा सोहना रब ने मूंह दिता है बंदे नूं ते इह ऐडा नपाक चीज उहदे उत्ते जिहड़ी है फिराउंदे ने किड्डा सोहना मूंह है बंदे दा पर मूंह दे उत्ते इह किड्डी नपाक चीज नूं बड़े शौक नाल उहदे मूहरे बैठ के भई आ मेरी दाढ़ी कट दे आ मेरे केस कट दे ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਾਣੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ
0: ਆਗੇ ਕਰਦੇ ਜੈਸੇ ਰਾਂਡ ਤੂੰ ਕਰਮ ਹੈ
1: ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਰਾ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ
0: ਸ਼ੋਭਾ ਲੋਕ ਗੱਤ ਪਰ ਲੋਕ ਕੀ ਵਿਗਾਰ ਹੈ ਮੂਡ
1: ਇਸ ਲੋਕ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਲਈਆਂ ਹਨ
0: ਮੁੰਡਨ ਕਰਾਏ ਫੇਰ ਪੱਖ ਤੇ ਧਰਮ ਹੈ
1: ਮੁੰਡਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਾੜੀਆਂ ਮਨਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਜਲਵਾਣਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਦ ਗਏ ਦੇਖਣ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਖਸਤਾ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪੰਜ ਸੱਤ ਬਾਲਟੀਆਂ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਲਬ ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਤੀਰਥ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾੜੀ ਕਟਾਉਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹਾਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਚਾਕੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂਹੀਓ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਬਲੇਡ ਬਣ ਗਏ ਚਾਕੂ ਬਣ ਗਏ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੇਸ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ
0: ਕਿਉਂ ਭਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਕਰੋ ਬਤਾਵਨ
1: ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ
0: ਆਪ ਪੰਥ ਮੈਂ ਕਰੇ ਰਖਾਵਨ
1: ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰਖਵਾਏ ਨੇ ਬਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਬਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ ਨਿਆਰਾਪੁਣਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਜੂੜਾ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਦਾੜਾ ਹੈ ਬਾਣਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹੀ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਆਰਾਪੁਣਾ ਹੈ ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਾਰਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚ 1400 ਘਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਰਕ ਗਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਤੇ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵਾਲ ਵੂਲ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਵਾਲ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀਰ ਰਾਜ ਜਾ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਊਂਗਾ ਜੇ ਲੁਕੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਖੜਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨੀ ਪਹਿਚਾਣ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾੜਾ ਦਸਤਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ
0: ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀ ਧਰ ਤਿਸ ਕਾਲ ਕਯੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਬਨ ਕੇ ਨਾਲ
1: ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ
0: ਰਾਜ ਪਾਂਡਵਨ ਕੋ ਛੈ ਭਇਓ ਚਿਰੰਕਾਲ ਬਹਰੋ ਬਿਤ ਗਇਓ
1: ਜਦੋਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਰਾਜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ
0: ਉਪਨੰਦ ਕੋ ਭੇਛਿਤ ਮਾਲਕ ਵਧਿਓ ਰਾਜ ਬੋ ਸ਼ਤਰਨ ਕਾਲਕ
1: ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਗੋਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਂਡਵ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ
0: ਛੀਨ ਲੀਨ ਭੂਪਤ ਸਮਦਾਏ ਫੇਰੀ ਸਭ ਜਗ ਆਪਣੇ ਦੁਹਾਏ
1: ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਡਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ
0: ਚਾਰੋਂ ਬਰਨ ਚਲੇ ਅਨਸਾਰੇ ਪਰਸੁਰਾਮ ਸਮ ਛਤਰੀ ਮਾਰੇ
1: ਚਾਰੇ ਬਰਨ ਉਹਦੇ ਅਨਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੁਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਜੇ ਨੰਦ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ
0: ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਬਰਸ ਤੱਕ ਰਾਜ کرت رہے بڑ پیو سماج.
1: ڈیڑھ ہزار سال تک انہوں نے راج کیتا, بڑا بھاری راج سماج انہوں کا ہویا ہے.
0: سنگیا سبن نند کے رہے ایک بسال ودیو تن مہے.
1: انہوں دے سنگیا جڑی سی وہ نند ہی چلتی سی, کوئی بھی راجا بنتا سی کیونکہ وہ تو نند ہی لگنا سی وہ, اس کر کے ہرک ہی راجا نند ہویا, راج انہیں کیتا, اس طرح بہت تکڑا راج بن گیا.
0: جو مہیت تین دیش نکارے تین تیرے دے تراس امتارے.
1: یہ راجے نند ہونا نے اگے تو اگے جدو بہت تکڑا راج بنا لیا, پہلے انہوں نے پتا نے راج کیتا, پھر پتر نے, پھر وہ پتر نے, پھر وہ پتر نے, اس طرح ڈیڑھ ہزار سال راج کیتا. اگے جا کے ایک ہور راجا نند آیا, انہیں بچار کیتی بھی جہے راجے کٹ کٹا کے انہوں کا راج کھویا ہے, انہوں راجے کے من میں کرے تو آئے گی کہ راجے آپ جیتیے ماریے اپنی سینا کٹھی کریے راج کھوئیے. ہو سکتا وہ راجے جہے ساڈے کٹ کے کھڈے ہوئے نے کٹھے ہو جان پھر حملہ کر دین, اس کر کے جا کوئی پنڈت کو منتر کرواؤن لگ جان منتر نال مار دین. اس طرح انہوں نے وچار کیتی
0: بپرن تے برنی کروائے میرو راج دے بن سائے.
1: راجا نند نے سوچا کہ برہمنا تو جڑے اصلی برہمن ہوندے نے داڑھی کیس رکھے ہوندے تلک بارہ لاؤن والے بالکل مریادا چلن والے انہوں کو تو منتر نہ کروا دین کوئی ہے جا ساڈا راج ہی ختم کر دین کتے.
0: دور دور منتر جاپ دے کر موتی راج تیج سب ہر.
1: سو سارا جتنا سی راج منتران دے جاپ نال ختم کر دین کتے, اتے میرا راج تے نہ ختم کر دین. جویں آپا نویں پاتشاہ دا سنیا سی آسام دے وچوں راجا گیا سی مان سنگھ, وہ دیکھو کیویں ایک کشتی دے وچ ایک مورتی بنا تی, وہ ہاتھ وچ فل فڑا تا, ایسی کستری بنا دیتی نکلی. راجا مان سنگھ بڑا خوش ہویا جب کشتی ادھر لگ گئی آ کے کنارے. راجا مان سنگھ نے وہ فل سنگ لیا کتے, وہ سنگتے ہی پاگل ہو گیا, پاگل ہو کے مر گیا. اس طرح انہوں ڈر سی کہ برہمنا تو کوئی اہی جی چیز نہ کروا دین, کوئی منتر نہ پڑھوا دین, راجا ہی مر جائے کتے کتے راج نہ ختم کر دین.
0: کرے قطر سچے نج سارے اپنو تراس سنائے اچارے.
1: پھر انہوں نے کی کیتا اپنے جڑے سچو سی وزیر سی سارے راجے نند نے کٹھے کیتے, انہوں کو اپنے دل دا ڈر دسیا, کہنے میرے من چ ایک خیال آیا آپ راج تاں کرتے ہیں سارے, یہ کتے برہمن جڑے نے یہ راجے یہ کٹھے جے ہو گئے کتے منتری نہ پڑھ دین, کوئی منتر پڑھ کے راج نہ ناش کر دین.
0: مل سبے ان مسلت مت تارے منتر سدھ نہ ہوئے بچارے.
1: سارے نے ایک سلاح کیتی آپ کوئی یہ جہ جتن کریے کہ منتر سدھ ہی نہ ہوئے انہاں دا, جنہ مرضی پڑھی جان منتر دا کوئی پرواہ نہ رہے. وہ کارن آپ ایوں کرتے بھی کسی بندے نوں پوچھتے ہیں سیانے نوں جیڑا چنگا برہمن ہے پہلا کھوج کڈ لئیے. کھوج انہاں نے کڈ لئی کہ منتر نسفل کیویں کیتا جا سکتا ہے.
0: دجبر بدیا جتک پربینا سب کو کیجے کیس بہینا.
1: کہہ رہے یہ گل مل گئی جی آپ, مینو وزیر کہہ رہے کھوج کر کے سانو یہ پتا لگ گیا جی منتران دا نسفل کرنا ہوئے نا اثر بندے دے وال کٹ دیو. ایک تو تمباکو دی کھوج وہ توکا نے کیتی سی بھئی تمباکو پیا کے بندے دا جب تپ سنجم ناس ہو جاتا ہے. راجے نند نے کی لبیا, انہوں تو تمباکو ملیا نہیں, ادو انہیں یہ گل لب لی بھئی جی وال کٹ دیتے جان کیس کٹے ہون تاں بندے دا کوئی منتر چلتا نہیں, اسی بھی پتا کیتا برہمنا کو جڑے چنگے نے جیون والے بندے نے. سو کہندے سی جدوں اسی 40 دن کوئی جلیسا کردے ہیں کسے منتر دا کہنا ادوں پھر اسی تاں نو بھی نہیں کٹتے ہاں وال بھی نہیں کٹتے ہاں, پوری داڑھی ساڈے 40 دن چگیا ہوندی ہے سونے وال بن جاندے نے, پھر تاں کہندے ساڈا بھیر ہی نہیں رہندا کوئی, اسی سکھ ہاں کہ ہندو ہاں. کہندے وہ جدوں ساڈا منتر سدھ ہو جاندا پھر اسی کٹا دینے اپنے وال. اس کر کے آ کہ کیسان دے وچ اتنی شکتی ہے اگے جا کے ستگرو پھر یہ ایک بار میرے نام کر گئے
0: ججبر بدیا جتک پروینا سب کو کیجے کیس بہینا
1: کہنے جڑے بندے تھوڑا جہا ہے ودیا پروین نے چنگا اچھے نے دھارمک بندے نے جنہوں تو خطرہ ہو سکتا ہے کہ بندہ مریادا نال پاٹھ کرے تے کام الٹا دے گا پہلا یہاں بندیا کسر پا دیں آپ کوئی نہ کوئی وہ سارے برہمن فڑ کے انہوں دے سر دے وال زبردستی اپنے کو سپاہی تو اینے نے فوجاں نے آپ سارے سپاہی لا کے بن کے یہاں برہمنوں کے وال سارے کٹ دے ہیں داڑیاں من دے ہیں تے انہاں دے منتری ختم ہو جان گے
0: شودر چھاپ اپنی دیو لائے منڈے سیس منتر نے بلائے
1: کہندے انہاں دے اتے اپنا استرا لا دیو اے سودر چھاپ کہندے نے انہوں کہندے سودر بنا دے جویں ترکاں نے ایک گل رکھی ہوئی سی کہ تم ماڑا جا تباکو پیلا اجمیر شاہ دا جڑا جمائی بنیا سی برہمن انہوں ماڑا تباکو اور جڑے سنگاں نوں پھڑدے سی ایک گل کہندے سی کہ ماڑے ماڑے وال کٹ لین دو سانوں ترک بھی یہی کہندے سی ماڑا جا تباکو کھا لو ماڑا ماڑا جویں اسی ساڈے نال جڑا ساڈے دھرم مطابق بنتا حلال ایک برکی لا لو بھاویں نرنگے کا حکم سی بھی ایک برکی بھی کوئی اپنی کھا گیا نا وہ سمجھ لو ترک بن گیا بس انہوں نے کہڑا اتنے کچھ چکا ہوں امر چکا انہوں نے کہڑا کچھ کرنا اپنا جھوٹا کھوا دینا اگلے نو میٹ تے وہ کہنے ترک بن جانا اسی طرح ہی انہوں نے کیتا کہ بال ہی کٹ دو سارے
0: مرنی سدھنا کس کی ہوئے ان کے اپائے کرے جے کوئے
1: برنی ہوں ماڑا ماڑا سدھی نہ ہوے گی ایک ہزار اٹھ منکا جا ایک ہزار ایک منکا یہاں کا ہوں برنی کا کہتے وہ ایسا منتر برنی کے نال پڑھتے ماڑا کہ وہ پھر جب وال کٹے ہوئے تو منتر نے سیدھی نہیں ہونا
0: سن میں پتکے من میں بھائے جے کہتے دج لیے بلائے
1: سن کے راجے دے من دے اندر بڑا پایا بھی بڑی چنگا طریقہ دسیا انہیں جتوں کتنے برہمنوں نے کہا بھی تھوں بڑا مان سنمان دینا ہے تھوں راج کروں بڑا کچھ ملنا ہے تھی بڑے اچھے پنڈتوں ودوان ہو تھوں ستکار کرنا ہے آؤ جرا سڈے کول نمنترن بھیج کے دھوکھے نال سب نو کٹھے کر لیا
0: نج بل کر کے سر منڈوائے شمس سمیت کیس بن سائے
1: انہوں نے اپنے بل کر کے انہوں پکڑ کے زبردستی انہوں کے سر من دیتے شمشنڈی داڑی انہوں کے داڑے من دیتے بالکل روڈے موڈے گھوڑے بنا دیتے
0: کویئن تے سلوک بنوائے بو گرنتھن میں دے لکھائے
1: راجاں کوئی کمی نہیں ہندے جس ہی کی سرکار ہے تس ہی کا سب کوئے بانی جی لکھیا مہاراج نے انہوں نے جنگے جنگے کوی لے کے انہوں کو شلوک بنوائے کیسان دے برد آتے بہت ہیں گرنتھان دے وچے پنگتیاں جی میں کہنے نا زبردستی آج میں سورج پرکاش گرنتھ ہے کوی جی تو چڑھائی کر کے سی لکھ کے سارا کھرڑا چھپیا تو بعد چ بھی سال تک کھرڑا ہی پیا رہا سی بعد میں چھپائی ہوئی ہے بھی پھر یہ کئی بندیاں نے لجا لجا کے پڑھ کے دیکھیا بھی موڑ جا گے تو اس وقت انہوں نے سوچا یہ تو بڑی ودیا چیز ساڈا توری فلکا ختم ہو جائے گا جی یہ لوگ یہ گرنتھ سن لگ گئے پڑھن لگ گئے ساتوں کون پوچھا کرو اج تیرے ہیں کہ چودہ ہیں کہ پنچمی ہے کہ متسیا کہ سنگراند ہے کہ دوجا کہ تیجا ساڑھ ستی ہے کہ راہو کیتو ہے جا ہور ساڈے کھانے پینے سارے مک جان گے انہوں نے اس گرنتھ کے کھرڑے دے وچ چنگے ودوانوں کو جڑے انہوں نے خاص بندے پیسے دے دوا کے سیتلا دا پرسنگ تمباکو دا پرسنگ جی یہ مہاراج فیم کھاندے سی مہاراج سکھا پیندے کئی گلیں ایسیاں ٹھوکتیاں بچ جیڑیاں کہ بندہ پڑھ پڑھ کے آکھے ہوں یہ کئی بندے جڑے عملی نے وہ کہتے سورج پرکاش لکھیا ہویا گیانی گیان سنگھ جی نے لکھیا تو اپنے گرنتھ دے وچ پنتھ پرکاش دے وچ کہ مہاراج سکھا پیندے سی فیم کھاندے سی تھوڑے لکھیا تو ہویا ہوں جی کوئی بندہ ایویں لکھ دوں گا آپ کملے تھوڑی ہیں یہ تو ایک گرنتھ ہے ایک ودوان نے لکھا ہے ساڈے کول تکڑی آ جد ساڈے کول تکڑی آ کنڈا ہے جد ساڈے کول تول ہے گرو گرنتھ صاحب کی ہر پنگتی نال اسی مڑا کے چلنا جتھے غلط ہو جاندے اتھے کٹ دینے آپ بے گل غلط ہے سو اس طریقے دے نال سارے لوکاں نے ایسا ہی کرم کیتا شروع تو لے کے ہرےک دھرم کے نال اس طرح دکا ہوں تو یہاں نے گرنتوں کے ایسیا گلان پا دیتی
2: لنگ جا پھر وہ پکا ہی ہو جاتا ہے لوگ کہتے تو بڑا پرانا گرنتھ ہے جب وہ لکھا ہوا تو پھر آپ کٹ سکتے نالے اج کل کے لوگ تو اینے نے کہ لکھیا دکھاؤ کتنے ہے کوئی بھی گل ہو جائے کہ لکھیا دکھاؤ لکھیا تو اسی بڑا پٹھا پٹھا دکھا دیں پھر وہ مان لو گے تھی لکھے ہوئے تو بالا نہیں چاہیے ہوں بس صرف لکھیا ہوا جا گرو گرنتھ صاحب چ نا وہی صحیح ہے باقی کتنے بھی کچھ لکھیا ہوا وہ آپ نے کنڈے کے اتنے تولنا ہے اور تول کے دیکھنا کہ سڈے گرمت انوسار ہے یا نہیں
0: سب جگ مند سفے بے پر جب اے بھی ترم بکھن سفے تب
2: راجا راجے نے سارے لاتے اس سارے برہمن ایک جیسے کرتے انگریزاں نے آ کے کرپانا لا دیا سنگا دیا ہوں سنگھ ڈرتے کرپان نہ پاؤ جہاں فڑن کٹاں گے تینوں وہ پھر اپنے گل دھاگا جا پاؤن لگ گئے دھاگے چ کرپان پھر وہ بھی کتنے فڑ کے کٹن لگ گئے پھر کنگے چ فٹ کر لگ گئے ہولی ہولی ہولی وہ نکی جی کرپان جی کنگے چ پل چلو اس ایک مجبوری سی ہولی ہولی چلو اج تو کوئی نہیں اج تو آزاد بیٹھے آپ ہوں تو سارے پا سکتے ہیں سنویدھان ہے بڑا کچھ اپنے کو گرو گرنتھ صاحب نو ایڈی وڈی مانتا سپریم کورٹ نے دیتی جد بھی گرو گرنتھ صاحب جاگ دی جوت ہے حاجرہ حضور ہے جہرا جہور ہے ادو اتنے ہور کی ہو سکتا سانو تو سارا پورا ادھکار ہے پنج ککار پہننے کا وہ جڑے سارے عام لوگ سی انہوں نے پھر وہ کہنے میں تو کنگے چ پائی ہوئی ہے میرے تا گل چ دھاگا پا کے پائی ہوئی ہے اسی طرح ہی کرتے ہوں نے سارے جنے اپنے دھرم نو بگاڑ لئی پنجا باڑیا چ فرق پایا انگریزاں نے راگ مالا کا رولا پوایا انگریزاں نے یہ کئی طرح دیا گلا کروائیا انگریزاں نے کیونکہ جدو کسی کے دھرم تو وہ نشچر ڈلا دیے تو بندہ ڈگ پہ گرو گرنتھ صاحب تو نشچر ڈلاؤ کے بے انت جتن کیتے انگریزاں نے اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ نے اتنے ساکھی سنائی ہے کہ سمے کے لوگ ایسا کرم کرتے ہیں پر آپ نو سوچی رکھنی چاہیے ان گلوں کی
0: مٹھے سلوک سلاول کرے چھتری پیشن کے کچ ہرے
2: اس طرح کہنے نے سلوک پڑھ پڑھ کے سنا چھتری جڑے بیش ہور لوگ سن سو انہوں نے بھی کیس لا تے کہندے سارے لا دو پھر برہمن رولا پاؤن لگ پے سارے کیس منتے جدو انہوں نے دیکھا کہ تھوڑا رولا پین لگ گیا چھتری جڑے بیش شودر سی انہوں نے کہندے تسی بھی کٹا دیو وہ تو پہلے ہی تیار سگے کسی نے کہو بھی تیرے تو جواں پی جان گیا تیرے سر چنسیاں ہو جان گیا اینا بوجھ کیوں چکیا جد ہی چھوٹے چھوٹے ہوں سی پہلے ہریانے چ تھوڑا چر میں رہا اتنے دو تین کلاساں پڑھیا اتنے ہریانے کے لوگ سانو کہ سردار بوجھا اٹھا رکھا سر پہ بوجھا دس دے جوڑے تو کہ بوجھا کہ اینا بوجھ کلکتے وال کہ بندہ گوبھی بند گوبھی کہ دستار بنی جی وہ کہ بند گوبھی رکھی سر تے یہ لوگ طرح طرح دیا گلا کرتے ہیں سانو اسی پرکار وہ جہے سی پھر دوجے بھی نال لا لے کہنے جی انہوں حکا پیا سی سارے پیا کے وہ منہ بچ ہی حکا دے دیتا لے بھی تم بھی ایک گٹ بھر لے اس طرح جنوب بہت ہی گنتی ایک پاسے ہو جائے وہ تو کلا بندہ کی کر سکتا ہے
0: بپرن اپنے سر منڈوائے اپن لوگ مگ اسی چلائے
2: جدو برہمنا نے سر منا لے کھتری نے منا لے ویشا نے منا لے سارا نہیں منوا لے رہا ہی کوئی نہیں کیسا والا کہندے یہ دھرم بن گیا ہوں بس کہندے یہی دھرم ہے اتو یہ دھرم چل پیا
0: جگت جھوٹ کو انگیکارا شیس منڈا ون پنت بتارا
2: ایک تو پھر جگت جھوٹ نو انگیکار کرنا تمباکو پینا ایک کیس منانے بس یہی کل جگا ہور کی کل جگا ہے یہ سارا دی مریادا ٹوٹ گئی سارے تھلے ڈگ پے
0: ان دونوں تے کلی کو کالا جے قیدی تس بھیو مثالا
2: ان دونوں چیزاں کر کے کل جگ پھیل گیا سارے پاسے لوکاں دی بدھی بھرشت ہو گئی تمباکو پی پی کے دماغ خراب ہو گئے جہے سر دے تے انٹینا سی اصل وچ انٹینے دی جڑا ٹی وی دا انٹینا دی کاڑ کیساں نے گھڑی ہے سائنسداناں نے کیساں تو ہی ساری تچی لئی بھی انٹینا اسے کر کے بنایا کیساں تو بھی کیس کافی مضبوط چیز ہے اپنے شریر دے اتنے بہت ودیا بخش اکال پرکھ دی پر ان لوکاں نے دیکھا کہ بدھی کا وادہ کتوں ہوں کیساں تو کیس منڈا دو جی بدھی نو خراب کرنے والی چیز کہ تمباکو تمباکو کھوا دو یہ اس طریقے بندے نو سارے نالوں ود پیڑی چیز کہڑی ہے ਬੇਸਵਾਵਾਂ ਉਹ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੇਸਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡੇਗਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਰੇਤ ਨੂੰ।
0: ਦੋਹੇਰਾ ਸੁਣ ਸੰਗ ਪਿਆਰ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸ ਰੇਤ।
2: ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰਾ ਫੌਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ
0: ਜਗਤ ਵਿਖੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਵਧੀ ਕਲੋ ਕਿਨ ਵਿਪਰੀਤ।
2: ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ ਦਿਨੋ ਦਿਨ, ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਵਿਪਰੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ। ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ, ਚਲੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਓ। ਲੋਕ ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੌਖੀ ਸੌਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਈ ਸੌਖੇ ਰਹੀਏ
0: ਮੈਂ ਪਤ ਦੀਨੋ ਦੰਡ ਜੋ ਸੋ ਆਵ ਧਰਮ ਸਥਾਪ।
2: ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੀ ਨੇ, ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੇ ਇਹੀ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨੱਕ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ, ਸੋ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਜੀ ਲਾਈ ਫਿਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸ ਥਾਂ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਉਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਵੇਗੀ। ਰਾਜਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਵੇਗੀ, ਆਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੱਕ ਵੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਵਾਂ ਚੱਲਿਆ।
0: ਜਗਤ ਜੁਗਤ ਅਨੇਕ ਤੇ ਬਨੇ ਚੈ ਸੱਚ ਆਪ।
2: ਅਨੇਕਾਂ ਯੁਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਕਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਝੂਠੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਸੱਚੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਹਾਂ।
0: ਚੋਰ ਠਗਨ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਬੰਧਨ ਸਗਲਨ ਕੀਨ।
2: ਚੋਰ ਅਤੇ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਗਲ ਬਣੇ, ਬਈ ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਬੰਨੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
0: ਵਿਦਨ ਖੇਦ ਸੁਰਪੁਰ ਨਰਕ ਜਗ ਲੋਕਨ ਕੋ ਦੀਨ।
2: ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਕਰਮ, ਇੱਕ ਨਿਖੇਧ ਕਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਗਲ ਪਾ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰੇ ਸੰਤਨ ਦੋ ਰੱਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਪੁੰਨ ਕਰਨ, ਪਾਪ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾ।
0: ਸੰਤ ਭਗਤ ਭਗਵੰਤ ਕੇ ਇਨ ਪਰ ਦੁੰਦ ਨਾ ਜੁਏ।
2: ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਭਗਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਨਰਕ ਨੇ ਨਾ ਸਵਰਗ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
0: ਜੱਥਾ ਮੁਸਾਹਿਬ ਭੂਪ ਕੇ ਨੈਤ ਕਹਿ ਕੇ ਟੁਕੂਏ।
2: ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੁਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
0: ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਤਿੰਨ ਜਾਣਿਆ ਬਹੁਤਾ ਕਿਆ ਬਕਵਾਦ।
2: ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਕਰਨਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਨੂੰ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੀ ਕੀ ਬਕਵਾਦ ਹੁੰਦੀ, ਬਕਵਾਸ ਫਾਲਤੂ ਬੋਲਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਫਾਲਤੂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ।
0: ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਤਰ ਗਿਆ
2: ڈبا بکا جباد. جیڑا بندہ ایویں سارا دن لڑائی جھگڑے ادھرلی ادھرلی گلاں ماردا چکا ماردا ہے وہ ڈب جاتا ہے. جیڑا بندہ کرنی کرتا ہے جنیاں آپاں گلاں کردے ہیں ساری دہاڑی چ رات نوں دنے گلاں کردے ہیں مہاراج کہندے وہ گلاں کرن نال تاں کوئی نہیں تریا وہ تاں ڈبیا ہی ڈبیا. تے جیڑا سارا دن ساری رات ہی کہندا ست نام شری واہے گرو صاحب جی ست نام شری واہے گرو جیڑا نام جپدا کہندے وہ تر گیا ہے.
0: سگل ایستا گیان کے بھگت راج کی منڈ.
2: ہن جیڑی گیان ہونا نا بندے نوں یہ ایشورتا پراپت ہوندی نال تے بھگتی دے نال جیون نوں پرتاپ ملدا ہے.
0: یوت وکار پر جا سر وپل دکھ کرم کنڈ.
2: ہن جڑی وکاراں دے سنجکت ساری پرجا وکاراں دی بھری پئی ہے یہ بہت زیادہ دکھ پراپت ہوندا ہے کیونکہ کرم کانڈ ہی کردے نے سارے لوگ. بھگتی کرنی تا ہوندی ہے بھی اتھے بہنا پینا گھنٹا دو گھنٹے تین گھنٹے. تے جڑیاں گل ہیگی یا دوسری کرم کانڈ دی وہ یہ ہے گل بھائی متھا ٹیکیا تے دوڑ گئے میں دیکھ کرایا میں سیرا چڑھایا میں اس طرح کرے آیا. انہوں پوچھے تو پانچ منٹ اتھے بہ کے واہگرو واہگرو کیتا جا کیرتن سنیا کوئی کتھا کہنا اتنا ٹائم نہیں ہے ساڈے کولے دیکھ کرا دی تھوڑی ہے اتھے. اس کر کے سنسار دے لوگ جڑے کرم کانڈ جے کردے نے دکھاوے دے کرم کردے نے جڑا سوکھا جا کام ہے جڑا دو منٹ چ ہو جائے وہ کام کرتے ہیں. جہاں بھگتی ہے من مار کے کرنی پی وہ کرم نو لوگ چھڑ دیں.
0: تیرت جپ تپ دکھڑ نیم سنجم اردان.
2: تیرتھاں دا اشنان جپ کرنا تپ کرنا دکشنا دینی نیم کرنے سنجم کرنے ہور سارے جڑے کرم نے.
0: ورناشرم اے وید وید رچیا بداتے تھان.
2: برہما جی نے سارا کچھ رچیا ورناشرم دے مطابق ساری چیزاں ویداں دے وچ رچیاں ہوئیاں.
0: من تو من اندرن اندر مت مو مت انراگ.
2: یہ بڑی ڈونگی چیز ہے ودھانت دی ہے کہ من نو من من اصل وچ من کی آتما ہی ہے. بدھی نو شکتی کون دندا وہ بھی آتما ہی دندی ہے. اندریاں نو کون طاقت دندا آتما ہی دندی ہے. اس گل نو جے کوئی بندہ سمجھ لے کہ سارے نالوں پہلا جڑا ساڈی اندریاں نے اندریاں نو چلاون والا من ہے. من نو ستا کون دندا جڑا یہ بدھی ہے. بدھی نو ستا کون دندا آتما. یہ دنیا دے لوگ یہ نہیں سمجھتے بھی آتما بھی کوئی چیز ہے. آتما تو لوگ بھول جاندے نے. آتما تو پچھے پرکاش کردی ہے. یہ لوگ یہ کہندے نے میری بڑی بدھی ہے. یہ نو بدھ بھرم کہندے نے. یہ میری بڑی بدھی ہے میرا من ایوں کہندا ہے میں ایوں کر دیاں گا. آتما نو سنسار بھلیا بیٹھا.
0: اس جیو کی تہدتا مورک ہی رہ لاگ.
2: سنسار دے لوگ نا مورک نے کیونکہ اے جیو تے ایشور دی ایکتا نو سمجھ نہیں سکے. اے بدھی تک ہی سیمت رہ جاندے ہن.
0: صاحب سنگھ تو جان اب ہمیں دویت نہ دس.
2: اپنے لکھاری نو بابا گربخش سنگھ جی رام کوئر کہن لگے ہے بھائی صاحب سنگھ سن ہوں سانو کتے کوئی دویش نظر نہیں آتی. سارے برہم ہی برہم نظر آتا ہے.
0: سات گر درشن سفل پا پائے روپ ہی سارا س.
2: سو ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کا جڑا درشن ہویا سی جانا وہ درشن کر کے ساری جیڑی ہے سفلتا بنی ہے. سروپ پراپتی ہو جان کر کے جڑا ساڈا دل ہے من ہے یہ رس وچ رہندا ہے. سروپ دے ادھک آنند نو ہردے وچ